0: zemlje sa suncem, temperatura vazduha približno ista, između 21 i 25 stepeni Celzijusovih. Dakle, ovih dana stiglo nam je i osveženje. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju. A vaše mail poruke šaljite ovoga puta na istu adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo blago Sv. Andreje i Srpskog crkvenog muzeja. Pod ovim naslovom je prošle srede u Domu civilnih zajednica u Pečuju otvorena izložba fotografa Atile Mudraka.
1: To su fotografije odštampane na plastični karton koji se lako može instalirati u bilo kojoj izložbenoj sali i naša ideja je bila da gde god možemo da ta izložba bude prikazana, pa eto sad je ona stigla ovde u Pečuj.
0: A u glavnom gradu Baranje u Pečuju boravila je i grupa zabavištaraca Srpske dečije grupe iz Deske. Čak 5 dana su mališani bili u Pečuju.
2: Posetili smo Pečujski zoološki vrt, bili smo sa decom takođe u žulnoj manufakturi. Poslednjeg dana bili smo u muzeju Šišmiša i u Pećini, tako da smo hteli još malo da se upoznamo zapravo sa prirodom i sa svim onim lepotama koje smo mogli da vidimo tamo oko Pečuja, cela ta predivna šuma i ostalo.
0: U kulturnom centru MOM u Budimpešti pred prepunim gledalištem priređeno 32. po redu Tavansko veče.
3: Ovo je ono veče gde pokazujemo svake godine publici da gde smo stigli, da li smo napredovali, da li smo nazadovali, jer toga ima i ne treba da se toga plašimo, od toga samo da učimo, gde smo da vidu ostali, da se družimo, da dođu pa tu posle da se zaigra i naravno da se dobro osjećamo svi na bini i taj koncert godišnji odradimo, to je nam osnovni zadatak i cilj.
0: Pored već navedenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojima otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo o 23. svetskom prvenstvu u fudbalu koji počinje večeras. Prvim okrešajem između Meksika i Južne Afrike, najverovatnije veliki deo naše planete u narednih 5 nedelja provešće u društvu najslavnijih fudbalera današnjice. A za sam kraj emisije pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1842. godine Vuk Karadžić izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Također na današnji dan 1859. godine umro je austrijski državnik princ Klemens Metternich, najuticajnija ličnost u Evropi tokom gotovo 40 godina, koliko je bio šef diplomatije i kancelar Austrije. Na današnji dan 1903. godine u atentatu ubijeni su kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Mašin. Majski prevrat je obeležen tako. Na današnji dan 1990. umro je istoričar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine u Sarajevu, inače profesor Beogradskog univerziteta. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Dušica Bilkić, a pesma nosi naslov Slavuj pile, ne poj rano.

0: 14 časova, 27 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. Blago Sv. Andreje i Srpskog crkvenog muzeja pod ovim naslovom je prošle srede u organizaciji Eparhije Budinske Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji u saradnji sa Srpskom samoupravom u Pečuju i Pečujskom Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom u Domu civilnih zajednica u glavnom gradu Baranje otvorena izložba fotografa Atile Mudraka. Postavku je otvorio Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budinske, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Izložba koja je otvorena prvi put u Sv. Andreji u muzeju je koncipirana kao putujuća izložba. To su fotografije odštampane na plastični karton koji se lako može instalirati u bilo kojoj izložbenoj sali. I naša ideja je bila da gde god možemo da ta izložba bude prikazana, pa eto sad je ona stigla ovde u Pečuj. Nije moglo zbog prostora sve slike da budu izložene. Radi se o fotografijama renomirane fotografa Atile Mudraka iz Estergoma. On je fotograf Hrišćanskog muzeja u Estergomu, odnosno Ostrogonu. Mi imamo s njim već jednu dugu saradnju. Izuzetno dobro poznaje i Sv. Andreju i naš muzej. Kad smo preselili muzej 2019. godine, bila je ideja da se naprave i neke takozvane ambijentalne fotografije o stalnoj postavci našeg muzeja. I to je uradio Atila, ali ovde u sklopu ove izložbe vidjet ćete i neke detalje nekih naših eksponata i panoramske fotografije Sv. Andreje. Dakle, mogu da kažem da od snimaka panoramskih do detalja na muzejskim predmetima imamo široki spektar vizualnih interpretacija Sv. Andreje.
2: I Pečujci su mogli da se uvere koliko je lepa Sv. Andreja i kakvim blagima raspolaže naš Srpski crkveni muzej, ali siguran sam da interesovanje je veliko i već sada vlada ogromna zainteresovanost da se ova građa nađe na drugim mestima.
1: Možda ne bih trebao konkretno da govorim gde se planira, gde smo dobili poziv. Dakle, imamo već pozive iz Srbiji, tako da vidjet ćemo kojim tempom i kada ćemo moći. Najverovatnije to će biti tek na jesen. Planiramo izložbu i u Banja Luci, tako da eto, vidjet ćemo kojim kronološkim redom i kada će se realizovati te izložbe. Ovo je zapravo izložba promotivnog na neki način karaktera, naravno uz umetničke fotoreprodukcije sa namerom da se približi to nasljeđe koje mi čuvamo u Sv. Andreji raznoj publici. Legende su ispisane na mađarskom, srpskom i na engleskom jeziku i neskrivena namera je da time privučemo pažnju publike, da što većem broju dođu do Sv. Andreje, zapravo da pogledaju sve to i na licu mesta.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 38 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Maljarskog radija. Grupa zabavištaraca srpskog dečke vrtića iz Deske prošle nedelje čak 5 dana provela je u Pečoju. O detaljima boravka deščanskih mališana u prestonici Županije Baranje sa vaspitačicom Sanjom Simulov, koja je ujedno i direktor pomenute predškolske ustanove, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
2: Bili smo 5 dana u Pečuju sa decom, sa njih 18 zapravo, i prvenstveno cilj je bio da, pa kako bih rekla, u početku to je bilo izlazak iz zone komfora i odlazak naravno sa decom negde malo van porodičnog okruženja, van domaćeg poznatog okruženja. Naravno, to je onako jedan i pedagoški cilj koji s jedne strane i razvija samostalnost kod dece. Naravno, i drugi ciljevi su upoznavanje prirode, upoznavanje nekih različitih tih sredina u kojima žive i naše zajednice, tako da zapravo to je jedan onako veći cilj.
3: Koje su bile one lokacije koje ste prvenstveno posetili?
2: Posetili smo Pečujski zoološki vrt, s obzirom da smo već bili na dosta lokacija oko Segedina, na kojima postoje različite, da kažem, farme životinja ili safari parkovi, zoološki vrtovi, i onda smo želeli isto da deca se upoznaju i sa Pečujskim zoovrtom. Bili smo sa decom također u žuvalnoj manufakturi, želeli smo malo da nešto još vidimo i naučimo dodatno, s obzirom da i mi kod nas u školi imamo obradu gline i pravljenje keramike kao jedan od delova zapravo časova ručnog rada. Onda smo želeli i tamo malo da vidimo kako to izgleda. Deca su imala jednu interaktivnu radionicu sa muzejskim pedagogom, gde su obilazili smo zapravo celu lokaciju te žuvalne manufakture, gde su naravno uz pomoć različitih dečijih mapa mogli da traže ta neka blaga koja su bila sakrivena među svom tom keramikom. I poslednjeg dana bili smo u muzeju Šišmiša i u pećini koja je u okviru Aba Ligeta, tako da smo hteli još malo da se upoznamo zapravo sa prirodom i sa svim onim lepotama koje smo mogli da vidimo tamo oko Pečuja, cela ta predivna šuma i ostalo.
3: Srpska crkva nije bila uvrštena?
2: Nažalost, ovog puta ne. Imali smo mali jedan, da kažem, peh sa prevozom, tako da smo bili malo i ograničeni sa tim gde možemo da idemo i koliko, ali naravno za neke naredne godine, za neke naredne periode, naravno da je i to u opciji. Takođe, prošli smo i pored manastira Grabovac, koje smo isto tako uvrstili u neki sledeći obilazak, ali eto, ovog puta s obzirom na te okolnosti koje smo imali sa prevozom, morali smo da onako suzimo izbor.
3: Deca su bila verovatno prezadovoljna i sigurno već željno očekuju sledeći izlet, sledeću ekskursiju.
2: To je sigurno. Povratne informacije koje smo dobili odmah od roditelja ukazuju na to da jedva čekamo naravno i sledeći neki izlet. Svi su prezadovoljni, deca su puna nekih različitih emocija, ali naravno i novih iskustava i jednog velikog bogatstva za ceo život koje mogu da ponesu sa sobom.

0: 15:16, dragi slušalci, u nastavku emisije Reč ima folklor. Krajem maja meseca na kultnom mestu u kulturnom centru MOM u Budimpešti pred prepunim gledalištem priređeno je 32. po redu Tavansko veče. Gost ovogodišnje večeri bio je orkestar Planina iz Mohača, koji je svojim visokim kvalitetom muziciranja uveličao dvosatni program u kojem su se prikazale razne generacije kulturno-umetničkog društva Taban. A nakon koncerta razgovarali smo sa Dušanom Vukovićem, umetničkim rukovodiocem društva.
1: Da li je bilo teško sastaviti program?
2: Svake godine je neki izazov, ne samo meni lično, nego i nama, svim igračima, tako i rukovodstvu, na koji način da se predstavimo, da bude nešto novo, da bude nešto opet zanimljivo, lep koncert da radimo. Uvijek teškoće postoje, bit će to ih i nadalje. Lično mogu da se samo zahvalim svim mojim igračima, mogu biti im zadovoljan. Uvijek gledam iz toga aspekta, ako je publika uživela, ako je publici bilo dobro, vidim, čujem neke iskrene, i to mi je bitno, iskrene neke zahvalne reči, da i grle i ljube i super je bilo, i zadnja koreografija, sve ono je dobro. Ja sam inače moje, da kažem, stručnjake iz Beograda i Slobodana i Draganu iskreno pitam, kažite mi istinu da znamo, i naravno popričali smo i toga, ja hoću i volim da učim i koliko je moguće da prenesemo u cijeloj priči. Ja sam maksimalno zadovoljan.

0: 31 tabansko veče je bilo do sada. Da li je ovo u stvari najmlađi taban koji je učestvovao na tabanskoj večeri?
1: O tome nisam tako razmišljao. Možda se u pravu, jer sada od tih nekih osnivača su bili u redovima publike. Naravno, ako gledam i one naše najmlađe iz prvog razreda, ne da pričamo o zabaveštarcima malima, onda možda može da bude istina, kako kažeš.
0: Ne pamtim tabansko veče sa 5 koreografija maltene iz iste oblasti, jugoistočna Srbija.
1: Da, to je neka opšta kritika za nas i može da bude. Mogu da kažem tako, uglavnom za ovih 30 i ne znam kusur godina, da tako da se izrazim, puno koreografije smo naučili. Prošle godine smo igrali Bačku. Moglo bi se postaviti pitanje zašto ove godine nismo, jer ipak je naravno dobra koreografija, možda ćemo sledeće godine da vratimo. Imamo dosta, hvala Bogu, koreografija, a na primjer uvek nam je nekako taj neki cilj da imamo novu koreografiju, posle možda 2-3 godine pauze, sad smo uspeli uraditi ovu i koja koreografija je nekako sasvim drugačija od ostalih. Puno njima, gostima i publici se svidjela, kako sam to imao osjećaj i kako su mi kazali. I naravno uvek gledamo koje su one koreografije koje smo već igrali, neke nismo igrali, na primjer Kobičnicu, već treća, četvrta godina imamo originalnu nošnju, sad smo baš o tome pričali da je to predivna nošnja i treba da se to pokaže ta nošnja. Dakle, ne gledamo da koja regija, naravno puno imamo iz tog područja tih igara, ali tako da sastavimo. I bilo je naporno 5 koreografija. Da budemo iskreni, o tome smo isto pričali, mi smo se sreli u školi u 12 sati da pakujemo. Došli ovamo, raspakuje, nekakvi umor. Nije to da dođeš na koncert, imaš koncert u 7 sati, ti dođeš u 5, pa išminkaš se, obučeš, ideš na odig. Ti non stop si ovde u glavi i naravno se čovjek umori. Možda ta energija fali na kraju ili na početku. To se možda osjećalo i danas.

0: Obično tavansko veče je krajem maja mjeseca, početkom jula, znači nekako se završava sa školskom godinom i održava se na kraju školske godine i sledi leto. Međutim, ako imamo dobru informaciju, onda ovog leta Taban će imati izuzetnu čast da učestvuje na jednom ogromnom festivalu.
1: Da, to je velika čast u festivalu u Turskoj, u jedan deo Istanbula. Čast je to da se prijavimo i zato nam je to velika obaveza da se lepo prikažemo, samo nažalost ne odgovara svima. Dakle, sad moramo biti iskreni. Malo smo bili razmaženi o tim nekim pozivima, pa onda nismo se mogli odlučiti da šta da biramo. Inače, i dan dana čekamo poziv, da je bilo reč da ćemo biti za Siciliju. Konkretni poziv smo već kao dobili, ali sad čekamo odgovor od Italijana. Ovaj festival je veoma kvalitetan, dobar festival. Povodom naših prijatelja iz Uda Svetoga Save, znam za taj festival. Veliki izazov. Nažalost, nismo svi na okupu. I to je bitno. Ja gledam iz tog aspekta da koliko je tek moguće u što većem broju da putujemo, jer zavređuju svi igrači. Dakle, nema tu razlike. Naravno, ipak svako ima svoje privatne obaveze, svako ima svoje porodične obaveze, porodične planove, programe, izlete, porodično letovanja, svako planira svoje leto i naravno ovo je sad došlo, da li možemo uopšte prihvatiti, nadam se da ćemo moći manjem broju da se na lijep način predstavimo.
0: Zato trebamo, vraćajući se na tabansko večer, reći da je Taban u nekoliko navrata izveo koreografije sa 12 parova. Ne dešava se to uvijek?
1: To su takve sada godine u pitanju, možda do godine nećemo imati 12 parova i treba preživjeti i to i treba nastaviti, onda ćemo igrati možda sa 8, možda sa 10, ne znam. Mogli smo i sada tako da biramo, to je moja bila odluka, da damo šanse što većim broju igračima. Treba iz nekog drugog aspekta to gledati, da se nekako predstavimo. Ovo nije takmičenje, ovo je naše samostalno veče, ovo je ono veče gde pokazujemo svake godine publici da gde smo stigli, da li smo napredovali, da li smo nazadovali, jer toga ima i ne treba da se toga plašimo, od toga samo da učimo, gde smo, da vidu ostali, da se družimo, da dođu pa tu poslije da se zaigra i naravno da se dobro osjećamo svi na bini i taj koncert godišnje odradimo i naravno to je nam osnovni zadatak i cilj.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: U 15:30, dragi slušaoci, okrećemo se najsporednijoj stvari na svetu. Naime, večeras u 9:00, utakmicom Meksiko-Južna Afrika počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, koje završava čak 19. jula, kada će najbolje dve reprezentacije sveta odmeriti preostale svoje snage u finalu šampionata. U proteklim emisijama, kroz epizode miniserije, osvrnuli smo se na najzapaženije rezultate, najuspešnije strelce i naravno na najuspešnije učesnike dosadašnjih mundijala, a ovom prilikom, pred sam početak najvećeg ovogodišnjeg sportskog okupljanja, Milošem Ristićem, profesorom fizičkog vaspitanja u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti, inače trenerom školske ekipe, razgovaramo o učesnicima, favoritima, debitantima, odnosno mogućem ishodu predstojećeg šampionata.
2: Što sam video, deluje mi jako pozitivno. Nisu tako slabi, nisu daleko od toga da su za podcenjivanje i verujem da će mnogi imati u grupama probleme sa tim, nazovi, outsiderima. Videćemo da li će te reprezentacije igrati hrabro ili će se zatvoriti, to opet sad sve zavisi, ali verujem da će biti dosta iznenađenja. Dosta zavisi od toga kakvi će ove jake reprezentacije, čiji igrači igraju u najjačim klubovima, verovatno su imali mnogo više utakmica u nogama ove sezone, sigurno će to uticati na neki način. E sad, klima velika je razdaljena između najjužnijeg i najsevernijeg stadiona i to će imati svoje, tako da 1000 nekih raznih situacija sitnih ima koji će uticati na dešavanja. Neki favoriti, onako prvi su mi Španija i Francuska, sad i senke neko drugi ko bi mogao to da izleti, mogao bi Portugal, ima jako sredinu terena, Englezi, Nemci uvek, tako da to verujem i Argentina da je malo iznad ovih. Neke reprezentacije koje su bile ranije dobre su u nekom padu, možda neko iznenadi, ne znam, Maroko mi deluje onako vrlo zanimljivo, Senegal isto, to su jake reprezentacije, brze, neke prijateljske utakmice sam odgledao. Vidio sam i da su Norvežani jako dobri. Voleo bih iskreno da neko napravi iznenađenje, da nas iznenadi neko od tih, ajde da kažem, outsidera. Nama je najbliža Bosna, pa ćemo malo da navijamo i za Bosnu. Verujem da mogu da prođu grupu. Ako se ne varam, oni su Katar, Kanada i Švajcarska. Na papiru realno bi mogli da prođu tu grupu. E sad, vidjet ćemo kako će to sve da izgleda kad bude krenulo.
1: 12 grupa je u pitanju, po 4 ekipe. Ima li onih najjačih grupa?
2: Ima nekoliko grupa, ranije smo to zvali grupe smrti i to, ali tad je uvijek bilo ranije ono jedna ili dve takve, a sad bih izdvojio nekoliko. Zanimljiva grupa mi je F grupa, gde su Holandija, Japan, Švedska i Tunis. Možda nije grupa smrti, ali nekako su mi deluje da su najujedničenije reprezentacije. Hrvatima isto neće biti tako lako, sa Engleskom, sa Ganom i sa Panamom. To je dobra grupa. Ovde je Irak i Zaluto, gde je Francuska i to je isto zanimljiva grupa, sa Norveškom i sa Senegalom, boga mi, bit će svega. Nekako mi je Urugvaj od svih ovih kao malo jačih reprezentacija, oni su mi najviše nepoznati jer su izgubili i Suareza i Cavanija i ne znam kako će to sada izgleda, nisam imao prilike da ih vidim.
1: Nova generacija.
2: Da, sigurno je da su dobri, da su kvalitetni, ali kako će to da izgleda na velikoj smotri, to ćemo da vidimo. Česi, Afrika, Koreja i Meksiko, nekako bi tu dao prednost Meksikancima kao domaćinima i Koreji, koja je standardno uvek je dobra.
1: Kad smo već kod ove grupe, večeras prva utakmica Meksiko, Južna Afrika.
2: Nekako potajno onako navijam za Meksikance, oni su mi uvek nekako simbol kako treba da se igra za reprezentaciju. Uvek bi izdvojio Japan i Meksiko, jer su nekako meni onako kao posmatraču deluju najborbenije. I imaju mnogo igrača koji se ne proslavljaju tokom 4 godine po klubovima, ali zato kad dođe trenutak da igraju za reprezentaciju, pretvore se u nešto neverovatno. Vidio sam i da je razlika u godinama između najstarijeg i najmlađeg u Meksiku preko 23-4 godine, tako nešto.
1: Meksikanci imaju 11 igrača koji igraju u evropskim klubovima.
2: I ja mislim da će to imati uticaja, jer oslanjaju se jednim delom i na igrače koji igraju u njihovom prvenstvu i njihovo prvenstvo nije uopšte tako slabo. Vidim i njih negde u nekoj završnici, verujem da mogu da prođu grupu. Mislim da od tih domaćina Amerike, Kanade i njih, oni mi nekako štrče malo po kvalitetu. Amerikanci imaju mlad sastav, dobar, igraju dosta igrača, igra po Evropi, vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali mislim da Meksikanci mi onako od domaćina najviše obećavaju.
1: Da li reprezentacije iz Evrope ili iz Južne Amerike će biti dominanti?
2: Deluje mi iz Evrope zato što ima dosta kvalitetnih reprezentacija. Francuzi mi deluju onako fizički najdominantnije, međutim više se oslanjaju na taj individualni kvalitet, nisu mi baš timski toliko pokazali u ovim pripremnim utakmicama, da to ništa ne mora da znači. Opet Španci nekako imaju mladu ekipu koja ja smatram da bi mogli daleko da doguraju. Tu su još naravno Portugalci koji su sredina, im je stvarno, svi su vrhunski igrači. O Nemcima niko ne priča kao nekim favoritima, ali Nemac je uvek Nemac, tako da od njih uvek možda se očekuje i da ispadnu u grupi, a možda se očekuje i da dođu do kraja, samo vidjet ćemo. Brazil i Argentina mi ne deluju da su u prvom krugu favorita ovo svetsko prvenstvo.
3: Zanimljivo, pa Argentina brani titulu prvaka.
2: Brani, ali ovo 4 godine kasnije i oni ni tad nisu prikazali neku vanserijsku igru kad su osvojili. Messi je 4 godine stariji, dosta igrača 4 godine starije. Ipak mislim da Špancima bi dao prednost blagu. Argentina je u svakom slučaju na papiru mi deluje ozbiljnije od Brazila, ali opet ni to ništa ne mora znači. Brazil je Brazil, opet nikad se ne zna šta oni mogu da izvedu, ali za jedan stepenik bolje Evropljani ovo svetsko prvenstvo.
3: Šta reći o Englezima?
2: Nemac je trener, vidjet ćemo. Onako moje neko mišljenje, ostavio je 2-3 igrača iza njih poveo. Palmer, Barnes, pa i Maguire, nije čak ni Trent iz Reala, tako da dosta dobrih igrača nije otišlo. Sad vidjet ćemo kako će to da ukombinuje. I oni su onako individualno izuzetno jaki. Mladi su, brzi su svi, imaju iskusnu Harry Kane napred, tako da stvarno na svakoj poziciji su jaki, vidjet ćemo. Moje mišljenje je da su oni tu negde pa da kažem, ajde mogu da ih srstam u prvi krug favorita uz Španiju i uz Francusku.
3: 104 utakmice, 5 nedelja fudbala i to ne bilo kakvog. Da li može da se drži kvalitet do kraja prvenstva?
2: Verujem da će neke reprezentacije da se štede, jer će biti puno utakmica, pogotovo ove koje su jače. E sad, ta štednja može i da ih košta. Reprezentacije koje su favoriti mučiće se sa reprezentacijama koje su outsideri. I verujem da će neko da iznenadi opet. Možemo svašta da očekujemo, ovo je jedinstvena prilika. Videćemo, to je prvi put se igra sad sa VAR-om, tim videćemo kako će to sad sve da izgleda.
3: I primenjujući se i nova pravila.
2: Slažem se, mislim da je to jako dobro. Pruža šansu veću reprezentacijama koju reze ostatak. I mislim da je to i fair. Povećali su broj izmena ranije i to je isto okej, okay, jer mislim da će ovo biti bolje.
3: Evo, spomenuli ste Uzbekistan, zatim tu je i Kurakao, ostrvo, Jordanija i Zelenorska ostrva. 4 ekipe koje su prvi put na svjetskom prvenstvu.
2: Totalno nepoznate. Ranijih godina po nekog igrača iz svake reprezentacije znam da je tako igra u nekom klubu. Nijedna od tih reprezentacija nema neko ime da kažemo da je neka mega zvezda, znači da imaju neko zajedništvo i da im je to neko oružje kojim će da se suprotstave jačim ekipama. Iskreno bih voleo da neka od tih reprezentacija nešto napravi, da iznenadi nekog. Ima puno reprezentacija koje se muče. Holandija na papiru deluje prejako, ali na terenu mi deluje da se jako muči. Afrika, u njih uvek gledamo iz nekog drugog plana, ali ja mislim da je ovo to svetsko prvenstvo kad bi stvarno neko od njih mogao da napravi veliki rezultat.
3: Maroko je prošli put osvojio 4. mesto.
2: Mislim o onome što sam vidio da će ovo svetsko prvenstvo oni da budu malo jači nego što su bili prošli.
3: Razgovor smo počeli sa nekim nagađanjem. Vaše reprezentacije prve 3 kako glasi?
2: Ja bih Špancima dao tu prednost, sad zavisi od toga kako će ići žreb. U nekom polufinalu vidim Španiju, Francusku, dvoumim se između Engleske i Portugala i iskreno bih volio Afrikance, Južnoamerikancima bi ovoga puta oduzeo medalju. Pre bih nekako šansu dao Afrikancima jer mi deluje da su dosta borbeniji i kao da imaju veću želju.

Radio, dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A danas su trenutke predviđene za emisiju Popodne u 2 na srpskom jeziku delili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vaš domaćin biti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

0: Štef Stjepan Vertarić je rođen u Sumartonu, ali već desetljećima živi u Letinji, unatoč tomu trudio se očuvati svoj materinski kajkavski i još uvijek se rado uključuje u hrvatske programe u gradu, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: Veliš da je Vertarić, to je iz riječi vrt.
2: Vertarić je tako je, punuje Čakupcu tu prezime. Sam jedan put pogledao tu na internetu koje otkud je tu naše prezime. Tu sam i našao na mađarskoj stranici tame punu, Međimurju, odnosno. Pogledao sam Sumartonu, imamo mi tako sumartonsku selu, kada je zapisano imena, pa tam smo prvi potišće 1200-300 nebilišća. Prve imena su kako je bilo 1506, onda je prvi put došlo to ime, te prezimo, da su Martonsu, ako idemo na grubije i veje, znati, tam su bili Hedarići, Rodeki, Lošići, te jedno 4-5 prezime kaj su najprije bili su Martonu. To povijest, tam možemo i čitati kaj su Martonu, što hoće znati ono. No, tako je, mi smo malo kesne došli su Sumartonu, te Vertarić. A i u našoj sali imamo Vertarići, te familija, kad smo mi bili, pa imamo Janovića, kaj je ni rodbina Vertarići, tako je. Sin se zaužana na Letinju, pa tu sam radio prije, sam bil, tu radno mjesto sam bil, da sam sa slika, kak mi velimo.
1: Si se ženio, ne?
2: Za zet, kak mi velimo. Za zet. Za zet, ja. Tako, lijepo mjesto je tu meni dobro, da je bilo radno mjesto su Martonu, ja jako volim, jako mi je drago da idemo, jem rodno selo, ono, puno pedoše su. Tam se osjećam jako, jako. Ako me tu pitaju kaj, ja sam Letinčan. Rekao, ja sam tu Stanjulem, a ja sam Sumartončan, sam tu Stanjulem. Ne znam kak je došlo, to tako se pripeti. Prav smo 72, smo se, onda je bilo, imamo dvečer.
1: Ipak si ti tako lijepo očuval taj hrvatski jezik.
2: Meni je jako žalo bilo kaj, nimre se še spominati, ta. Tako kaj toga jezika čovjek ne mre zabiti, sam ako na vježba onda mu teško dođu reč na jezik. Znači kaj čovjek uče, i on se zelo pomet, kaj što sam nekaj reći, pak mi na jezik dođe, znam, obok, saki zna, to je nemoći kaj je materinski jezik, to nemoći zabiti. Samo isto zato hodim su Martonu. Pak imam prijatelja od Horvatsko selo, imamo, pak dodosim, pak jako volim tu naši manjinski udrugi biti, pak kulturo. Ime te stare pjesme, kaj mi tu imamo tako gardo, kak velimo, tako je. Dok čovjek živi, to kultura mora poznati. Jako volim čitati te hrvatske, kaj mi dojde. Kad sam već jako zabil, ali to je kaj puno put te udruge, kaj je i moja supruga dojde. Onda, ako nemaju druga, onda mene zene naprijed, no ti znaš hrvatski. Tako je, pripatili se nijem, popak i još od mektu direktor pri nas, vijek mene zove.
1: Kaj bi prevodil, ne?
2: Prevodil, ja samo prije dok sam, onda sam već čovjek mora nekaj dobro. Vijek pitan da se hapimo spominati, rečite ako nekaj naraznete. Ja to jezika već križevnoga, pak i staroga mojega kajkavskog jezika mišam. To je koja mi dojde prije na pamet, na jezik, tako.
1: Imate išće v Sumartonu s kim se morate spominati tak na kajkavskom, vašem materinskom?
2: Moje, kaj su tam pedoše, oni, kak sam i ostal, to vinograde, kaj imamo te vinare, udruge, tam je jako drago. Moji, da joj idem, ko se međarski govorim, onda vijek velim kaj dečki, vas sam u hrvatski spominali, a puno put dojde tako, hapim se hrvatski, onda pak neće dojde.
1: Prebrnete, ne?
2: Prebrnete na mađarski. Onda, ako se zijem, nećem, ako, onda se hapim o hrvatski, pitate, spominate, on pak mi mađarski reče. Onda moram reći, rekao, ja znam mađarski, a najsta spominamo malo hrvatski, znaš koji čovjek vole vježbat ova jezika.
1: Kako su vas zvali u Sumartonu, al Štef?
2: A mene Štefek, moja mama, kak mi velimo, no, vijek Štefek. Pak i stari mama, kad sam najbolje žel da su živi bili še moje stari mama, oni su jako lijepo govorili toga jezika, oni su ne miješali mađarski. Jako sam volio se s njim spominati. Onda sam dečas bilo, oni su me vijek na polje pelali, pak povijedali vetove, pak to mi vijek dojde, kak je čovjek staraš i malo. Vijek me ono doje na pamet kak je nekda bilo, kaj su prepovedali, kak veli do naše starce.
1: A hrvatski jezik je trebalo na poslu gdje ste delali ili ne?
2: To je ne treba bilo, ne sam je takvoga posla prek. To mi, zato i čovjek, ne smo puno tu na letinji te hrvatski, pak dok je puno posla naši sam je puno posla sam, onda ne sam jako spominat se to s otom jezikom, ja, ne. Tak da to plaža se prinos, da se opela, onda tam čovjek, puno Hrvati su došli, to me je najdrago bilo, kvarka je tu zaperto. Od Međimura došli su od Kuturibe, tu skoro Valačina. Onda Hrvati, tam kad se čovjek u vodu sada, kad nikad ne može drugo. Uvijek sam se iskal takve Hrvatske, kad bom poslušao, onda sam tam spoznal. Imam takve dobre prijatelje, kad sam se tam poznal. Čovjek tam jedan, dvije, tri ure sedi u jednom mjestu, onda se sedno pridojde kaj je nekda bilo, pa kaj je novoga, hrvatsko, pa veto, veno, zato to znam, ja imam kanale 12 tu naše prik Hrvatske, jednog mehaničara sam zvala kaj mi najmi služi, tako je, hvala Bogu. Koje
1: te... Da pratite te hrvatske tako programe, je. Ne?
2: Ja.
1: Vek tražite kaj imate hrvatsko društvo nekako, ne?
2: To sigurno tražim. To, jedno, dvije ure toga hrvatsko ali čitam, ali na televiziju, stranici gledim tako, kaj mi je voli.
1: Jedno vrijeme ste bili i zastupnik tu u Hrvatskoj samoupravi, ne?
2: Bil sam zastupnik i na Kremure Hrvati smo imeli, onda je nominarci bili to i tam sam bil zastupnik. Mi smo prvi bili tu, 98. Tvoj otac, on malo, ne malo, najviše on pomaga koncert tu, da nikdo nam zove kulturnom domu. Došel tvoj otec, tam smo se zišli, pa tam su najprije, onda smo bili išće Kramarić, veli je bilo predstavnica. Prvi dvije...
1: To letinski Hrvati, ne?
2: Letinski
1: ste
2: Hrvatski.
1: Ste skupa spozišli.
2: Ono je najboljše bilo. Uh-huh. Jako lijepo, puno smo bile 60 skoro, 50, tak lijepo kulturno dijelu je bilo koje mi smo tu naručili bala, pak jako dobro bilo tu
1: programina.
2: Ja. To je te dve, onda kad Katica je dole, išla je u drugo mjesto, onda kak je Vili bil drugi pres, tam pak i osam, dve, osam let sam bil.
1: Mm-hmm. Te, ja, dva mandata, ne?
2: Ja,
1: dva mandata.
2: Ja. Ja sam se postaril, pa zabavljam. Tako sam tam i vame zvodo, pa...
1: Da vijek si tam, da je neki program, ne?
2: Ja, dok živam sa Hrvatskom. Ja mislim, kaj je, ako nekoga Hrvatskoga išće tu na letinje, onda mene najbolje pozna. Nisam zato, sam me tako maštrio. Pak ja sam privatnik bil i ovak me poznaju. Pak mislim, nisam tu. Meni smo posla nisam tu do baletina već smo radili, tako mislim koje me više podvoja.
1: Kako ste vidjeli, ali Hrvate cijene tu na Letinji? Jer većinom žive Mađari, ne? Malo ima Hrvata. Cijene ih? Kako je vele za njih?
2: To smo se puno spominjali, kak smo mi Hrvati. To bi bolje morali držati naši Hrvati. Kaj to naša Marica, kaj je veselica, ona kaj može...
1: Proba,
2: proba se, ne znam, drugčije se, svijete se premenjuje. Neću dobiti, svaki sam doma i teško je. Uvijek je veliki bal, vidim da se prije. Mislim da se sve preminilo, sve je preminilo. Najviše Gurice, koje tam se sretnem, to dojdu. Ako je neko poslao Martinja, kaj je tako, neko svetak, onda dojdu. Zato onda smo puno Hrvati dojdu u Hrvatske, pa koji zna dok je tu nekaj, onda poišćeno nam tako. Ja mislim da što se uče družiti, može se tu. Sam, ako neće nešće, onda ne treba. Mi poznam, jedan put smo zapisali samo...
1: Vi ste vijek tam i na tečaju hrvatskog jezika, dobro govorite hrvatski, a vijek da je bilo na Letinji, vi ste bili na tečaju. Kaj, zakaj?
2: Zato, meni je, ja bi se što... Čovjek fek nekaj nauči toga. Se takvoga čovjeka nega nekaj bi se najbolje od njega učiti. Vek, ako imam čas, sad, onda vek, ja si i ve bi se zapisal i išće jedan put bi išao sam da se hapio na početku kraja koji su ne tak puno na vežbaju toga jezika, onda je teško tam na oni... Yeah. Sati biti kaj čovjek posluši. To zadovolje, zato te glasnika kaj meni oko drugog kaj dobim, te pratim kaj je novoga našem Hrvatski, pa putem našom gradu, seli. To imam, pogledam kaj je na svijetu, tako mislim kaj meni je to treba. Zato sam čitam, zato sam bave, pa malo igram, gitaru sam veli učim.
1: Je, no, neku hrvatsku popevku znate na gitari?
2: Već se učim, te sigurno kaj to poznaš, a gdje si sada, tata je ja. Pin i vino pijem, tugu krijem, ništa više isto nije, otkud tebe nema kraj mene.
1: Znači,
2: da smo goli Gurica, onda bolje.
1: Vi ste tako umjetnička obitelj, reklo bi se, supruga vam slika, ne, slikarica je, znači vi onda svirate, onda tako provodite mirovine.
2: Gledaj kaj se goli tam, vidiš ono? Zato onda se napravio da su moje čerkice bile tak da su to priču učile. Onda sam napravio.
1: Aha,
2: to
1: jako lijepo. Ja, išće djelate takve posle saline?
2: Ne, ruke.
1: To treba fizička snaga?
2: Železom, svetom, venom, ono je, znate kaj to je Vetarić. Na cirkvi vaši sam puno radio tamo.
1: Je?
2: 11 cirkve turnja sam ja složio tu na kraju.
1: Nisam znala.
2: Minorce, Pustaro, Semenince, Sankiraj, Kerko Sankiraj, puno. Zatim turnja sam ja slagao, zato mi je moja maštija bila tako.
1: Znači onda nije vam dosadno u mirovini?
2: Nikdada ne bilo, to je veke tako, već smo drugi stan bile. Tako, jedno stano smo jedan, dva dni složene. Žleba, krova, vetoveno, tak samo na krovu, pak zutra se bavi. Pak rade tu, svaki će je drugi selom, mjesto, kaj tu ima naši županije, Sigdi Selica, skoro nikaj poslame. Tako je puno znam kak je to naš lijepi...
1: Pomorski kraj, ne?
2: Tako je, te kraje je jako lijepi, ja.

Čuli ste, dragi naši, maestra Miloša Pavlovića Kiku i Polomka Kolo, a u 14 sati 3 minuta poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Nebojša Dačić Dača i Ilda Šaulić.

0: pesma koja će vas obradovati. Vi slušate emisiju Po željama.
1: Nakon lepe pesme u izvođenju Ilde Šaulić, dragi naši, čuli ste i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenemo redom. Noemi Barić, povodom 30. rođendana, uz najlepše želje od srca čestitaju i pesmu šalju njeni najbliži.

Svim dragim poznanicima koji se zovu Ontol Toni, povodom imendana uz najlepše želje čestita Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Mojenoj mami i tašti, je li dar vaš povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju čerka Jadranka i zet Norbi.

Je li Darvaš u Salantu povodom imendana uz najlepše želje čestite i pesmu šalje porodica Kašanin iz Udvara.

Je li Darvaš u Salantu? Povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji sa Ružinog brega u Pečuju.

materinom. Glavnom i neponovljivom musketaru Borivoju Rusu Desi prijatno popodne i brzo boravak žele tri musketara.

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 12. juna u petak 2026. godine, našli na talasima četvrtog kanala Maljevskog radija. Iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. Iako većim dijelom zemlje preovladava lepo sunčano vreme, ipak tu i tamo imamo i kratkotrajne pljuskove, a za vikend meteorolozi nagoveštavaju promenljivo vreme obojeno kišama. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak naših dostupačnosti tiče, naš telefonski broj i danas radi, možete nazvati na telefonskom broju 369 367, pozivni za grad Pećuje 72, za Maljersku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o radovima na izgradnji ograde porte mesnog srpskog pravoslavnog hrama u Segedinu.
1: Uspeli smo da stignemo do završne faze, to je postavljanje kovanog gvožđa, koje je inače i najskuplji deo. Jedan deo zapadni i sad se trenutno radi južni.